0: twereze bisoni lipina bazwire
1: ene bazwire
0: ene shamfamo ya mfitse zibiso amina
1: ene kupakufitse zibiso
0: mofamo ya mfitse zibiso amina
1: zibiso iza kuna na kange kwambwa kwano kwa chantuma yali alifero ni zibisa bwanduru kwambwa ko bete ni kafera bani fare fa nombolo 081 85 67 816 ni kupaku kutala namba 081 85 67 816 na sepa zibiso iferile
0: lejimezi
1: kutu mtafe ya utulezi biso kunikuwa kuni umeabo na fa nombo na fo
0: shangwe
1: shangwe ensha
0: heo na zibiso hie ni swala fa izu wa kubosha mumpindi iya kwa lilalo zitatama mubiza na malovi lisikiri ncheza mumbone sairi libula kalimbeza na chisangani kalondo sifuha avukalo skuzwe miziso kwa lilalo zeo kia kulibala tuhizi kilikomu ze lishumika ilimu milikomu ze nelila tehile la ubiri viki efirili likomu zeo kuna nilitole zeke talizoho kaze talo kapulo kalikangwi nilipo hoze peri mifali komu fuo kuna ni mabrahman ama veri ili ama fuvelu ni yesweo ni mabrahman masweo fateni mikuna ni mulangu ni katole kakansu kaka pumule manaka nikona kana ni mulangu Meva nguli bazi bisoye ba kupa yakaba bonela aliko muzeo kulia kuna kuba swala fa 081 361 7931 kizi biso yezu akubosha mu mpindi miya kwali lalo zen valile fa minamzi sokuli panguli bazi bisoye balatezi kiliko zeli shume kairimi miliko muzeo lila tele la verifiki eferire Faliko mzeo kuna ni litole, zeke talizo kaze talo, kapulo kalikangwe, lipo zeperi. Mie kuna ni maabrahama na maveri, mafuveru, ni yesweo. Mie kuna ni brahama ni hape, yesweo, ena ni mulangu, ni katole kakansu, kakapumile manaka, kakana ni mulangu. Mino mbulo ya wanguli bazi soe ki 081 361 7931. Wanye fe mbazu ile?
2: Mbazu ile shaa.
0: Ye, nisha mfamu ya mfitse zibiso amina.
2: Ok. Mkupa kufitisa zibiso. Zibiso hizu wakuna Christina Mlala. Nila tehezu kiliko mzee 60 malova. Brandi makiazo na ki 821 87C. Ni zibisa pamela kakao fera mwali bakaze tatama sifuha kalundu old disease malindi ruhonono na miundu nina nkuntwe nikupa baba ka ni vonerali ko mzeo ze dintire E21H7C kuli bani swale fano mbolo ye 081 25 85 286 ni kupa kukutela zibiso mngaka zibiso hizwa kuna Christina Mlala nilate hizu kiliko mzee 60 malova brandi makiazo na ki E21 87C ni zibisa vamila kakao fera mwali baka ze tatama sifuha kalundu old disease malindi luhonono na miundu ni nankuntwe ni kupa baba kani vonerali kwa mzee ze dintirwe E21 87C kuli vani swale fano mbolo ye 081 25 85 286 ni tumezi
0: litumezi
2: en
0: shangwe Lozo la pili kile zibiso ni lipina.

Dinkupoia kwenu mwe bashemi. Kwetu twe bashemi. Abana kale baswana. Omono bawani ni. Jumunya tuntukamo.

0: Batoshwa ni?
1: Ande batozi.
0: Lutoza ande, waliza walika ye.
1: Mamule nengi.
0: Mamule nengi.
1: Deni.
0: Mamule nengi, puzo wame na kie. Selusoruku na kutera Ferrari puzo.
1: Eni.
0: Makwali. Aviso chon maskuwa.
1: Kipatre.
0: Kiboma ne vomulikani?
1: Kibo kawaire mundia.
0: Kawaire.
1: En.
0: Kawaire mundia.
1: En.
0: Nombo lo boka waire?
1: 081. 72.
0: 72.
1: 62.
0: 62.
1: 046.
0: 046. Loitumezi bo kawaire.
1: En.

0: lo bona lo nge ngifa ba thotswa ne bo molikani ba thotswa ne bo molikani lo thotswa hande ba liza balikai
1: hello
0: ensha ba liza balikai
1: hello
0: ensha ba thotswa ne ba liza balikai lo thotswa hande ba liza balikai
1: kibakari angire ke bakena
0: bakari angire Muni fekuli kili viki ze kai ze fumane ha maslimo.
1: Maslimo.
0: Ein, kili viki ze kai.
1: Ay. Mofane, fumane ha ngali viki ze
0: Mukute kuluna. Ne vatali viki.
1: Ay.
0: Mukute kuluna hape.
1: Ora.
0: Segue.

0: gramu ya kakwachi mukona kulusola fa 081154455 lubona kulimba sebaswere kunotimisa njanji kono isachisa mukona kulusola fa nombolo yo lubone lungengiva batozi chwani
1: lemina mtozi
0: lutozi hande pumzo ya mina kiyebo mulikani
1: insha
0: Lia Maskua alivizo chwani Lia
1: Mwufi isili
0: Mkute kulu na hape Do it mas Lobo na lungengi Vatozi chwani
2: Ande mina mtozi chwani
0: Lutozi hande
2: Eh,
0: Ensha, waliza walikai?
2: Fachafuzwe.
0: Fachafuzwe, puzo ye itaha kumina. Nchafuzwe kifaka ofini Zambezi. Lia, livizo chwa ni Maskua?
2: Anizivi.
0: Luitumezei?

0: lobone lungeng ba encha ba thozjwani
1: encha
0: ba thozjwani ande
1: lutozande mtozi
0: lutozande ba liza balikai
1: uliza uli makaboy
0: makaboy
1: eh
0: makaboy puzo ya mina kie
1: eh
0: kukena masiziva italusanyi
1: kweza
0: kukena masiziva italusanyi
1: kukena masiziva kukena mamiliko
0: Hey mukuta kuluna muva tre kunepa mukuta kuluna hapa.
1: Muva tre kunepa.
0: Encha.
1: Oh.
0: Encha muke mukuta kuluna hapa.
1: Mutwaerera, hai kutwaerera.
0: Mukuta kuluna bomulikani.
1: Oh.
0: Sangwe. Dimo accident. Wajikire basatu pakimie tukimu. Pakimie kimoto ya tama. Pa Robert Mwanza. Lobone lungengi ba. Ancha ba toswani.
2: Nda ba toswani.
0: Lo toshande.
2: Eh.
0: Puzo ya mina kie.
2: Eh.
0: Linzwi le mulikutse masikuwa. Sifeka nisi yambula.
2: Sintomani.
0: Sifeka nisi yambula.
2: Ah, mandu mo faisi.
0: Mukute kuluna ba mulikani, hey.
2: Oh. Mm-hmm. Yanda

bona abanze bakwaza ifita line kolifi miruko ne kubamo eba munane epuzo fali mwavali msalaba famu kwa kwa ni muloku ile kwiza cholo mkone kuliza numbo kizro 811-5444 lukone kwikambo tafa tava yeo.

0: miyabona ekhona abathofalani lokho kodwa kubafasi bakava kimanzi wani
1: enjani tozwani
0: andabona bathozwani kafo
1: kimani bamakanga ba usasirire boncho rondo ba zibahara ka dzoro go sena sena
0: aha kapina
1: gisasirire ncho rondo tozigi
0: letumeze
1: changwe
0: ene ke ma programo ya zeketwe ke batereze mol mifa siba kasakole ene mkone kuliza ene mkone kwiketa pina ya mtu wako kulkone kumtafisa kayona mi nombo kizi.

0: myself better.
1: Lutumeze.
0: Lutumeze sha.
1: And sha.
0: Hey.
1: Ene ki ma programo ya zeketwe ki vatelezi. Number oki 0811-544-55. Mi ka nako yale ya 5:30 ene ruka vanikolo ya kukwala mihala. Ene kule mkone kukone kizwa piku mitafisa matupina tomi ketezi. Alo kuna ni batufala ni kima anzi wani?
0: Ensha vatozi.
1: Kiona vama nga kawada vatozi chwani?
0: Arutozande.
1: Ensha, pina?
0: Nina kia wai kostifishari nyandajari, nifitire mwabu kwani mwama nyandoni mwamiri koni. Jikute kwa wabu huruzoro wana uligonika.
1: Maiziwa pina yohande?
0: Taiziwa hei.
1: Maiziwa kui opera kui ofta kama fereza?
0: Hei.
1: Maiziwa hande?
0: Hande ndende lori.
1: Ok, mwiteleze pina yomukute hape?
0: Hey.
1: Mwiteleze minave nkafo pina yo mwiteleze ande musike mwa mata mata hii.
0: Wae wakule ayo yo mwumele ya DJ Rick.
1: Ah, mwumulikani?
0: Changu.
1: Eneni vata kule minave nkafina yo yomule akule yomuhuluki yomuhulu.
0: Hey.
1: Mwiteleze ande pina yo hey. Minave nkafo mwiteleze ande.
0: Hey.
1: Zeni DJ Rick sari?
0: DJ Rick sari zembole nyazi ya nyandi.
1: Okay, let's move.
0: Yeah, great.
1: All right, 253-088. Ele kona number of call swala. Me kachola watelezi, ene pina kizengata. Me samina kubona fa kulima. Ina nikuteleza pina mbata kuli lukone kuba parafamo ya kwano. Pina kizengata. Mi hangi hangi fatere zero kwa Nicolo ya Kuala Miara. Nombo ki 253-088. Nombo ki 0811. Evan sore ki 0811-544-55. Luva Facebook. Hello.
2: Hello, mtozi changi.
1: Kiona va mungaka, wale watozi chwani?
2: Hao, mtozi changi mungaka.
1: Kiona va?
2: Ene kupra kapina ka Zangwana kwa Maela.
1: Zangwana.
2: Ene Maela.
1: Luitumeze. Ene kimwa programo ya zeketwe kivatelezi. Ene mkone kuiketa alpina. Ene sivaka kisamina. Ene mwiketa alpina. Zemtu wako lukone kumtafisa. Kazo na mana konye. Alvone kuna ni vato far line. Lukone kuwa fast waka vani vona. Hello. Hello. Kimanzi wan. Never took over and never. Never sight teleza, kafani. Mkone kuliza. Any hangang, look at Van Colo Kuala Mihala. Any cream called a quicket alpina. Any canafa, look at Van Colo Kuala Mihala. Any cream quicket alpina. Alvanem. Hello.
3: Commands
1: one. Commands one, Mwaka, toast one kafo.
3: Tutazande
1: tatene kupapina
3: yale
1: yaluzusanga
3: kakusakutumuzuire kapaki kotete ya boswana yani kutu ngabutiro uluzuseze kuzuha hande muzuhire twangi uitumeze mulimu walu na uluzusize.
1: Okay, ke mushemi?
3: Tangwe.
1: Hanziwa ande kolo na yo.
4: Zile chwani. Nuna
5: nuzile ange.
3: Hihi.
1: Muteleze. Kolo na yo.
5: Teni mulimu walu babalela. Mazazi ni mazazi ena
3: waluta.
1: Kiona?
3: Nisha.
1: Litumezi?
3: Nisha angwe.
1: Ene kima programu ya zeketwe kivatezi, mi hangi hangi programu ikave fitre kwa msa programu. Ene kulkone kutalima, ene kwa tupina, ene kulivakone kuvapa tupina, tova iketezi vatezi vauna. Mi nombo sasezi kuva 0811-544-55. Mkone kweza chualo, ene mkone kweza chualo. Mkone kweza chualo. Mialbane yo kone kunga va mafrezo ka na ko eh. Hello.
0: Hello.
1: En chaba tos chwan ka fo?
0: Au to lande mam tos chwan.
1: Ki ona va mngaka.
0: Eh.
1: Halo to ikapina.
0: Ni kupera kapina ka fa tresha majali fari. What do you do?
1: What do you do?
0: Eh.
1: Eh eh lo ka katali makapina ka o.
0: Ritumezi.
1: Mi alvane ngi ka kutali mabatelezi ni tupina ke tubato tungata mi na kwa chwale. Ni lukazo api kumitabisa mwa tupina kuisa na kweo tupina kitu tungata.

Yeah, ke NBC Ngwane FM nako ke 7 o'clock. Makante mwevaliwa kina alivutuwa vita mipiki toza ona. Yeah, ke NBC.

10 o'clock mi mara koni ni alva na iki na kuya singa nyinga nyi miki programu ima tanga kuisa na kuyare ya 9 o'clock haku ya card na neo mi kachova telezim ka na kuyare ya 9 o'clock ni alu nakuva ni kalo ya maiku tomalizi zilaka chino lukava ni kumifa papari ya masemi finals ya FIFA World Cup mara na France ni na ya Spain mi kachova koni kutonamo mi mara koni ya ni kima programu ya singa nyinga nyi lwa ya kambo takilinga mbola me to yanga mbolo folka tona maza zila kachinu ivras na chwana eni sali fakalo ya pavalero sina maza zila mabane utali mafakalo ya pavalero ya vashemi me kana kwa chwe utali mafa pavalero eni mi ivras na chwana kiri mbule ni mi hato mangi ye kona kutusa kutavana na kaswanero kuliva kone kuhula hande kona folka tona maza zila kachinu eni kiri mbule ni mi hato mangi ye kona kutusa kutavana na kaswa nero kuliva kone kuhula hanze. Kwenye kona falls kamezi marza zilaka chenu mi kifakalo hiya pavalero. Mi mwa studio bom, eni elve ya ni lito nolo, eni utova eni baba nga mwa vusi uvo. Ili vo na vo dishoka vola mocho ni vo mvumbula. Eni kivelo tona mo marza zilaka chenu. Mi kuvale vakato vya kuliva kone kuluswala, nombo ki 0811-5444-55. Kona nombo folka, folka ikambota, mi ma studio kivwa mububula, nivwa kavula. Mi alvo nengi, ni avasai pa kanya fani, hande ndende, alvo nilu kone kuzwa pini kapina kawa.

Jinkupoya kwenu mwe bashemi. Kwetu twe bashemi. Abana kale baswana. Omono bawani ni. Jumunya tuntukamo.

antes sa sistema moro kutime mbulo ndi mihambirize kono ntaba inu zintunda boni zintunda kubwene zintundi shire zintundi kwene ibe nkare ngoma kawani kashuka mshobonje ne mshito kuhura kwira palyenu kwira palya mwane nujwa sebeza mwa muhitirira momu kashekere kashekere kamomu kakojwera mumu mani nani munya chajere ndemu kwesiko mshebeka. Oh.

ene uvona ize kuli mwente iya na coach uliye hine ene vakensa kule venendembele maza zilaka chenu ene akuna kwa kafita vakensa kule kukurea kafale kwa ne kula nzoto ene hamufi sivaka ene kefa ya na kukurea usholana haya haya ene kule antembele huko ni kupangali vizo kwa ne kula kakwano pampe niye na askafu manali mbola maza zilaka chenu kitimu ya latua kivanana Alvone throw ball kana kwa chole bampe alvone kono ene onayo muvone alvone do alvone zako la kwenda do or block the shangwe ene ki kaule ada sana ya kuchipinga fera mbola ale hande ndende ene kono mbola ene ovile ni vutale fare ya na goalkeeper ya na onai ene ne kuchipinga fera mbola kono nesa kuizika le defender mwa box ene kiva na ha ya France doe ene wa matanio na kafa watakufita mahala hapo na kono kwa mlao kafa ene va hana vene Pedro ene vale va hakina ko ya hao alwale ke Pedro ene kwa ne kule ikuta ko bampe alwale tuameni ikuta kafale ku kunde ene hakuna hialiten kafale kiva vane ene va ketalzo vana haya Spain kibusu ofera mwa box cheke Alvane kuta kudue, alvane fale sekuwa ni mutata kono ashe. Ene mbola izule fale ni ukulvera kuli yena check. Alvane ki Hernandez, ene mwendi utroto laha goalkeeper fale kwa meto fale kasfato. Mwoku vonare ya fale usokuno piteka luli. Ene kuli awa kuvile ni kungu nyuta kwa asfato. Mi alvane fale sisi eza izi case kaman. Ene kuzwe ya ko Hernandez, oh kubonare ya kuli mbola. Ene toto mnata loli utuwe utuku kuzwe la ko Hernandez. Ene kuzwe la ko Hernandez fani. Ene kia ze mafosa. Me fani. Ene goalkeeper wa ikambota ni referee. Me kama ni tiloli unai. Ene waseweza fani katata kuliawa. Ene kusike kwa vanyo mwiki. Wanala kuli Nico Williams sakava Kenny mwananayo. Ene kiyomu mwe ya kataza hulu. Mwa sikuwa tasale sa Atlantico. Awalu, saizi mwa Atlantico. Kwa kuli jezi number 15. Kwa kuli jezi number 12. Ene Pedro ya nisize mbola kia kazwa mikukena Nico Williams. Ene Nico Williams. Ene kia kava Akeni. Mwa nako ya chwale. Mancho ni jezi number 15. Ene... Haina mancho ni Pedro vazwa kana kwa chole yena Alex kena Rorante amo chole ni Williams ene Rorante jezi number 5 ene kia kava Kenny Rorante amo chole ni Williams ene kona vesva Kenny kana kwa chole me kama neti kimpola kuzwa kwa Torres Fani Mi yena Nico Williams wanara kuneva bata yamao kwali nekule tuamani ene kia mi kwali nekulani mi nakoe lukode kutali makuli yena mwana nayo yena Nico Williams kana kwa chwale winzi kwa squatasfi kia mwami ya vanezima kipapali za kukena kwa World Cup. Nico Williams hamocho ni Amal kibanana va wakataza. Mi uinzi masku watasale sa Atlantico. Mi alvone kana kwa chole ikuta kafale ku Hernandez. Ni kuzwe la kafaa kwa mlaho. Mi ikutari ne kulare la vulio. Kibana ha ya Spain. Alwale kivana haya France, wanisuale kina France, kuta ku Hernandez kiozo ya kafale ku Diot Bancho ni, ni kone, ikuta ku Ndembele. Ene mwaliza zilaka cheno, ene Ndembele, utalimani ni linganga umeshangwe. Vene Rodrigo, ene fahalifa, usupeza kulikama netuli ki captain. Mi havamu free chance yena Ndembele, Diot kafale ukeda mabox, ene ato... Wanakuli alvone kumbola ya fafas fani. Ni ikut